rundan om til ein vekran sommardag. Ta solen og skuinor av fjall og skolan læ. Vattnet så pura stikk, ravan heilt for

haie, ein Herr an letra der. Da stormor en oile, ei trødste tonna lær. Oian brått og brått, rime som bøsseskåt, fer tjøk noen vatar.